باش تیمم مغفر دی جنم فاہے تیمم مغفر دے کھن کشواری تیمم گے امیل نفس گے مچشے ایبہی اکم گے گلن ہوری تیمم گے امیل نفس شے ادی تیمم نایت تیدمگو لبی جنم فاہے ای تیمم گے ویری رسکلان گے تیمم نایت ایبوا وحی گے سبب نے ہما کشوارن اکلان گے مولن اسوا وڈگن وا کتھم وے وڈگن وا رسکلان گے

میہنگے مداویس عدی دارمبیس ای تیمن رسکلانگے حضرت تیبا میہن کتن کرا کم کم گانوے ایمان و صالح عمل کو فی میہا منوی فہے ایورن کلا ہیو عمل گنا گنا وگم وا ثواب ایورن نم ہونٹے عدی سوارگے گا کھوٹری تاوگا ایبہی متویری درجہ تاوگا ایورن ونی امام کن لبگم وا بایکو

باش تیمم مغفر دیجنم فاہے تیمم مغفر دیکھن کشواری تیمانگے امیلا نفسوگے مچھاشے ایبہی ایکموگے گیلوں ہوری تیمانگے امیلا نفساشے ادی تیمان نایت تیدمگو لبیجنم فاہے ای تیمانگے ویری رسکلانگے تیمان نایت ایبوا وحیگے سببنے ہما کشوارم ایکلانگے ای مولان اسوا وڈگنوا کتھم وے وڈگنوا رسکلانگے.

0: صالحنگ بگیچہ۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسلم امہا لبتے خنا اختنا ارگن منگے اخلاص تری ہے دعایا سلام دنو امہا بے فرنویس مانگ اللہ گے امہا رحمت ممبر کربوں گے دعا کرمو سالیوں گے باگی چا مصر اسلاح گے آ پروگرامی ہوشار علوہ میں دستے بے فرنا مبدل کلی ارگن رکی ارے سالیوں گے باگی چا میں پروگرام گا ارگن منگے نستے ممیننی میں رسولہ گے سنت گے مچا لیووا فوا ریالو سالیہن مفت گے باب تکو گے شرح امام النووی رحمہ اللہ لیووا فوا ریالو سالیہن مفت دیوہ بہا گنستے وافوانی الشیخ احمد فاروق محمد۔
0: صالحنگ گے باگیچہ
1: ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಂಗ್ ಬಗೀಚ ಮೇದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೇ ಇಫಾಶನಿ ಅಣ್ಣವನ ಲಮ್ಗೆ ಅದಪ್ತ ನಂಗನೆ ಫೋತುಗೆ ಬಾಬು ರಿಯಾಲ ಸೋಲಿಹಿನ್ ಮೇ ಫೋತುಗೆ ಸತೆಗೆ ಸತಾರೋಣ ಬಾಬು ಫುರ್ತಮ ಮೇ ಬಾಬ್ ಗಾ ಗೆನಸ್ಟೆ ವಾಫನಿ ಹುದುಕುಲಾಗಿ ಫೇರಾ ಮುಸ್ತಹಬ್ಬು ವೆಗಿನ್ ಬಾಕಂ ಎಂ ಫುರ್ತಮ ಮೇ ಬಾಬ್ ಗಾ ಗೆನಸ್ಟೆ ವಾಫ ಕಿರತ ಕುರಾನ್ ಗೆ ಆಯತ ಗಾ ಬೈನ್ ಹದೀಸ್ ತಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೇ ಹುಶಾಳಾಲನ ಹುಶಾಳು ವಾದೆ ಬಾನಿ ಅಲ್ಲುಸ್ತಾಸಾ ಆಯಿಷತ್ ವರ್ದಾ
2: ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವಿಯೆ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون معني اي آدم قدر النير تيباميهم عورة نواكرن وهدما زينة فيران تمن رسقلان تيباميهم ندفيم ادي تقوى فيران ما هي وكم بدر ekanta tawani allah ge ayat ta ge tere inne ei euren handuma kurmatake main allah wahi kurevye wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu